0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvekurya izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

Echokwadi katiro kufambele pambele mabasa karongwa pamutoro we chimanyika kuno kimbe mepoye Radio Msambiki emisoro provincia ye manika studio ye muchimoyo. Iko zvino izvi zvatiri mukati mekusimudza dzimbo dzatauya nadzo ndinda kunoona kuti ndikapi kambo kanouya kuzotandadzana nemose muri kutsigira nepenyuro ino ndinda kunosimudza kambo aka kakaridzwa ndisimati Albert Mapopi.

0: Dr. Masikati.
1: Masikati, masikati.
0: Taskwela, utila mumu hilo.
1: Asa, sikiri nani?
0: Ya tukubia nani?
1: Yohani mgwenye muda selesan.
0: Muda selesan.
1: Hondi.
0: Tipazi etisiko mapetu ebi ningu.
1: Nyamasi ndanga niripano. Mangwana, ndombo, nungende shindira sifano, shiduko tubinda kusoso, ate domingo.
0: Ate domingo.
1: Hondi.
0: Tipase tisikwe angana angana mro pinda nao mapeto biningo hapo.
1: Ya, ndinotiwe se se hawa waru kukurta na rati mashamoro migu zumseche yese nga tipindi na evona. Mguone nkipe se rati msambiki.
0: Topindo hawa mapeto biningo sakanaka.
1: No, sakanaka honi.
0: Katenda, sara ya sakanaka, inindi notiwe mumuo pinda nao mapeto biningo sakanaka.
1: Kagulonga.
0: Ya, sara ya.

senzisa inguwa iliyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

Eya besiri watu tafika kupamba kuchipancha bzomwe tikanabzo pansi ya lerolino ndawe yato yatimalira ndipo tiri kuti tititi dzaonane mdzingo mangwana.

Nino kumbira kulegere kwa mpurugiri wangu ndika na uraja Mosambiki ngakote tava padeo kwa kamo nijuwa pingu mpini juwa magese edu muno mnyimba mpepe uraja Mosambiki kufira pano pabaira Samsambipo ndigulilo masoko Pablove.